0: tengo más de la base que le que no es eso no cuando me no pese duro tarde pero ahora la tengo la cama ganaba
1: hondai ne
2: kasuni nande e kata kare ape iskole lamaye
1: ekane
2: mama tanne shen gama school ne
1: ekane
2: nam na aybowan
0: aybowan
2: nam mokadda
0: km vimandi bhavana
2: ki wasareda
0: ek wasare
1: iskole
2: nam mokadda
0: rajapaksha vidyalaya padalangala
1: padalangala ki wasareda thoni
0: ek wasare
1: ඒකනේ කියන්නේ දැන් අහන්න මේ
2: මොකද ඉදිරිපත් කරන්නේ
0: ලීකෙලිකාවියා
1: කියන්නේ මැනිකා